gundu changar chewe ceso yudu jo kyaksu chakya tui ki kumdab gango chidab che gundu lewe nyewe tui su jiga ta ta ribu yu se tam se jen me do ta tohang ki chwe ne me do xie jing wedong bar xing uzu chewe zebu xing man